0: فيه صلاة من يسوق لي مرامي. قال النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي، لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور، إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور، ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا، علي المختار خير الصلوات، علي المختار خير الصلوات، من الختم دون أفوار ظهر لي في خدمة المشفع، ما غاب عن غير فضل الأنفع، يقود لي كن فيكون السرمدا، جود المكرم وجود أحمد، محمد لي باب خير فتحا، تلا عليه من هدى فانفتحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت محي إليه محى الحمام، وقفوا إلى العداد نعم الإمام، أكل من الباقي الذي ليس يموت، وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف، نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير، ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني، ونقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين.
1: جيه نان دالو الى الكلام جيم تي واخ جا في اصل الورد تي سان الورد وي وانا سما يخوف لاغا خامني كتاب بيند نكو في ظهري نسخته تي غناو يخم با الورد تي وردوا هكذا نكني لا نانغ دلوات واخات تي مبري وردو سرين بي نينا نك بام غيني وردا وو دا فا ام لو خام دكو بيند تي غناو خدوا انام manam keur lañu bind yir di tedde boko wolbeete ci gannaaw ga da am lu ci señ ba bind nak di ci xamle mbir yir di lolo nak ni la tedde. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman li ya'lamna kham annadhu aji kholja fi hadhihi al huruf ci yele araf al maktubati yadun bind ba'da tamamin wirdi ci gannaaw matu wirdi ni annaka tibaha nak aji bindum ja ahmad ibn muhammad ibn habibillah al makkiya kay ko ju mbake nasaban ci askan wal bawaliya tay ko ju bawal ka watanan ci ab dekk adina digal na li akhihi ñel mbokam fillah ci yalla tabarak barkel wa ta'ala te mu kawé te mbokam mom kat moy as-sayyid mustafa usman moy Seyyid Mustafa Usman Al-Halabi kay ko jog Halab Maulidan ci ab judduway wal Madani tay ko jog Madina watanan ci ak dekk fil hamali ci jefe bi umuri hada wirdi ci mbiri wila wirdu al mubaraki wadi wun barkel wa fi i'ta'i ak doxam man sha'ahu kuko sop min al ikhwani ci bokk yu gor yi wal akhawati ak bokk yu jigen yi kama akhadho niki muko jele rek mom serigne bi minallahi tuke ci yalla tabarak wa taala bi wasitati rasulillahi ci digal ak yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan ci ak yewu la manaman du ci ay nelaw hama baksasin ci atum baksas minal hijrati ci gaday ga an nabawiyati ge ko juk yonente hala sahibiha yalla nek ci borom gaday gogu ab qasalatin gën ja desi doli teral wa anfahu taslimin ak gën ja jariñ doli wolu fi mawdihin ci abirat yuqal bu def ni wax la ho ñel ko sarsara fi shahr ramadan ci war ramadan allasi wa nga xamni un ci la waccef na fi ci mom alquran fudan bi muy ñep li nas ñel nit ñi wa bayinatin tay ay jinde yu leer min al huda ci njub wal furqan ak teqale deug ak fen wallahu ta yalla wakilun kuñu wakil la ala ma ci li nga xamne naqulu no ngi koy wax señ bi dane ku gis araf yi nga xamne mako bind gannaaw wirdu wi nako wor ne man ahmadu bamba mi nga xamne ma ngi bok ci wa mbacke ci askan bok ci wa bawal ci dekk ma digal sa mbok mi ci yalla te moy mustafa usman mu jefe wirdu wi te it mayna ko digal jox ko kuko sok ci bok julit yu goor yi ak bok julit yu jigen yi ñi nga xamne rek mom la mako yalla joxe jaare ko ci yonante bi ci njemmer du ci nelaw du ci dara non la kuko joxate mom mi te jox ko ci ndigalul joxe wat ko neena nak yalla ngi mako jox jaare la ko ci yonante bi ci atum baksas 1322 bu de ci atum tubab mu tolok 1903 te neena mi ngi mako joxe ca sarsara fofé ci gannar ci biir yoru koor yi nga xamne ci la yalla wacce won alquran may ci lama joxe kon wirda woole te li neena yalla séré nako tamum la koy séré lo qala waxna akhwana sunu mbok muhammad abdullah alhalawi fi kitabih ci teremba mu tudde ko annafahat almiskiya fi sirati almakkiya ne inna shaykhana ka serign bi a'taahu joxnako allah yalla yuridahu wirdam wi haza wile fa a'taahu te mu jox ko li muridihi ñeel talibem ya waraghabahum te mu xemem loleen fi ci mom wa kana te mu nek haqiqan di ajeyo bi zalika ci lole wa qala te mu wax lahum ñeel leen inama nako ko xamne wa zaba taqona halihi ci mom ma hashuruti andak sartam ya yadkhul dana dug al jannata aljana bi ghairi hisabin ci ludul hisab wala hiqabin du ciage nu bugal wa yamna hota dana ko fegal allah yalla min al makarihi ci mbolam ye ñu sip fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah wala yaqrabu hota du ko jege ash shaytanu shaytani al maridu may aji fetterlu ko ñal halawi dafa am tere bu mu talif ci señ touba tudde ko annafahat al miskiya fi sirati al makkiya mom nak da melne moluñu ko te yah biñ ci am sax day manki wenn kayit manam gisuma kenn ku ci am ab yaxta du manki na kayit wewule waxna ca terem bobu ne señ bi day yalla ko jox wir ni mu joxat ko talibe yi tayit xemam lo na len ko te wax deug yalla jaaduna mu xemem lo len ko señ bi dana len kep ko xamne takone wir ni andak matale ay sartam da nga dem aljana te kenn du la hisab kenn du la mbugal tahit yalla dalay fegal lepp lo xamne tamuñ ko muy ci aduna muy ci alakhirah tay shaytané mom dula jégué mukk way yakshi dana doy hadal wirda wi la wirda min sharafi ci tedd nga andaho naka mom la yoxone du doy lo han walis ko wirdun wenn wirda neena len rek day doyna ndam ak teranga ci wirdu serign bile moy boko yoré mom da nga am jaglay wirdi yep wa ci jekk ba ci mujj sawere wenen nak ak mo manti don lutax nga amale jaglay nek ci wirdu serign bi niñ ko waxal rek melni alquran boko yore nga lepp la nekkon ci teer ya jitu won ta wacc bayi ko ci asaman wa qala waxna shaykhuna sunu serign wa wasilatna tay sunu jotliku way ila rabbina jëm ci sunu borom taxala kawena hina a'tana ci waxtom ni joxe hada yirda wi yirda ash-sharifa wi aji tedd ni a'taytukum joxna len hada yirda wi yirda li wacc illahi ngir jëm yalla taxala kawena al-karim ji aji tedd faqudhuhu japp len ko li wacc illahi ngir jëm yalla taxala kawena al-karim ji aji tedd tuma xal top mune qudhuhu japp len ko bi quwwatin andak farlu wa man kana ku nek min kum ci yeen hindo fa mom wirdu wirdu qablahu ci ak jekam wa qadrati ma atan hala jamhi ci ak bole ma ho andak mom fa ho kon mom nurul ler la hala nurin ci kaw ler wa in lam yaqdir dem atanul bole ga iqtasara mu gatan lu moy mu yam rek hala hada wirdu ci le wirdu ash-sharifu ci tedd intaha minhu انتهى منه موي لم تبيون تي النفحات المسكيه فوف لا يم دا واخني بروم تيري با داني سيغ توبا بام ني جوخ ورد وي داني جوخنا لين ورد وي غير يالا جاب لين كو بو باخا باخ غير يالا نين كو جاب بو باخ تي فارلو تي كو تي خامني فكان nga ورد da nga man ko bolé ak mom kon saye bo bolé len ndax kon lèr la ci kaw lèr way da ngay bolé yari lèr waye na ko xamné yoron nga wenn waye mëno ko bolé wi kon yamal ci bi rek ta bayyi wo wa qala waxna al mu'arrikh aji tarikh al jah bismillahir rahmanir rahim hadha li taqrizu ahmad ibn al hasan moy taggu أحمد بن الحسن وتاريخ أحمد بن الحسن تي تاريخ لك أحمد بن الحسن يورد شيخه نيال يورد سرينيام با الشيخ القديم نفعنا الله به في الدارين آمين دفا ام نارو غنار بو خامني أحمد بن الحسن لا تودون بار نانيوكو خامون تي وي جامانو با سيغ بي جيني يورد وي موم لاكو جوخون بام كو جوخي ناك موميتام مو تاغ يورد وي tarixal ko bolé ci dal di wax beydi ne assasa fonduna rabbuna sunu borom la na ñelnu a'maluna sunu jëf bi wirdi khayri mawridin ci wirdu ngën ji ab rotu gay bushra yem na mbekti la na ñelnu bi wirdi sheikhina ci wirdu sunu serigne bi al-bakki mi ko jum bakke ahmada te moy ahmad an rabbihi jele ci boromam wa shitatan mirmu mi ab digale bi ahmada ci ahmad mu yonente wi salla yalna doli ten nga alay ci mom rabbuna sunu borom ko sallama tim doli ko wolu madama li fek saxna sulaman di ab kerkaran manam di ab yegu kay rek il faw ci jëm ci taxega alhamdulillah ngay aji mag ñena sunu borom day bim na me yewena sunu jëf ak sunu mbir motax rek bu jox na wirdu wi te jaare ko ci serigne touba kon nak war na no deg lol yeddu señ bi dal mom neena da bayiko ci yalla jaar ci yonent bi señ bi joxnuko te yalla da ci nara yewenal suñu mbir rek xamna ne mu ñaan nak yalla saxal yonent bi salatu wassalamu li fe nga xamne rek yalla ng ko def muy yonu texe a'taahu joxnako dal wirdu wi la wirdu andil muridi jele ci yalla mi aji nam yalla ko ci yow min sheikhin ci ep señ wa min muridin ak ci ep talibe yene ci yirdiwe ko reey yalla moko jox yonenti bi jox ko serigne touba mune nak cey bobu serigne muy yonenti bi cey bobu talibe muy serigne touba qad khassahu jak lel nako bilu in ci ruslu masoni nodi wi ñongal fi sadafin ci aw xor mahsun nodi wi sangel an khairihi walis ludul mom yirdu lay misale urusul lu wo xamne dañ ko def ci bi aw xor ar ko ba nga xamé ni dara mënu ko ayubal deru urusu deru la li sheikhina ñal suñu sëriñ ar-radi ka di kuñ gërem al-muhazzami ka di kuñ magal fi hausihi nak na ci ak laqam hausu jiwaril a'sami dakale ka gëna mag ñena wir yi dal urusu deru la manaw urusu for la wo xamne yalla ko jox serigne bi mu jaar ci yonenti bi te kuko am rek daldi am dekkale yalla mu magwi abrasahu gennenako yawmal hurubati ci bisu aljuma liman ñel kep ko xamne ashadahu nam nako taxel allah yalla minabna ay zamani ci domi jamono khamisa shawali shahidna karama ci jomelu fanu weru ko retew atum shahidna karaman munshiu dat tarikhi aji sos bi dat tajul kurama moy ndeppal way teddina neena serigne bi mi ngi nu jox wirdu wi juromelu fan ci weru korite fek bis ba di bisub aljuma ci dat bi nga xamne moy datup shahidna karaman shahidna karaman ak shahidna bikaram señ bi da koy tuddu lu bare.